a do funum. Oyin na ye jina na nim no. Oyin ko kroko. Eyi ya kwankwa ni ase.